0: 96,6 Bass FM. Kata hari ini.
1: Keraguan tak hanya menghampiri ketika